Anya wode a wode fo ofro milia tiani biem me se wa wana wa tani abra abra din wo anya wode a wode fo ofro hey.